Baik, jam menunjukkan pukul 2.54 minit petang. Sebentar lagi berita 3 petang akan menyusul selepas ini. Sebelum itu, dengarkan lagu seterusnya daripada kumpulan Kulit, Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat melawat Singapore Oceanarium sebagai sebahagian daripada atur cara eksekutif program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei kali ke-12. Sejurus keberangkatan tiba di Singapore Oceanarium, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Lawatan dimulakan dengan tinjauan sambil berjalan yang dipandu Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai kepelbagaian hidupan marin di galeri-galeri terpilih. Selepas lawatan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong menganjurkan majlis santap malam bagi meraikan lawatan Duli Yang Teramat Mulia. Majlis diadakan di Ocean Gallery. Majlis berkenaan mencerminkan perkongsian dua hala yang kukuh serta hubungan rapat yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kemarin berkenan melawat SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, bagi meninjau kemajuan dalam penyelidikan perubatan translasi. Kemudian Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan budaya kedua mercu tanda warisan terkemuka di Singapura dengan melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta pusat warisan Melayu yang terletak berhampiran. Semasa lawatan ke SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Ong Ye Kung, Menteri Kesihatan Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat dan perbentangan mengenai kerjasama saintifik yang sedang dijalankan oleh institut tersebut bersama Universiti Brunei Darussalam, UBD. Bertempat di Pusat Kanser Kebangsaan Singapura, NCCS, SingHealth Duke NUS Institute of Biodiversity Medicine, BDMed, merupakan sebuah kemudahan penyelidikan bersama yang mengkaji tumbuhan rantau ini bagi menemui rawatan perubatan baharu. Melalui makmal genomik bersama dengan UBD, institut berkenaan berjaya memetakan genom bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam, iaitu bunga simpur, bagi membuka potensi sifat anti-kanser dan penyembuhannya. Selepas sesi pembentangan, Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat makmal-makmal penyelidikan dan menyaksikan demonstrasi saintifik secara langsung yang mempamerkan teknologi perubatan moden. Di makmal, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berinteraksi dengan seorang penuntut tahun akhir jurusan farmasi dari UBD yang sedang menjalani program Discovery Year di BDMed. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Kampung Glam untuk melawat Masjid Sultan yang bersejarah serta pusat warisan Melayu yang terletak bersebelahan. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Atur cara lawatan budaya dimulakan dengan lawatan berpandu dan taklimat mengenai sejarah kaya Masjid Sultan, sebuah mercu tanda ikonik yang sedang meraikan peristiwa bersejarah ulang tahun ke-200 sejak penubuhannya pada tahun 1819. Lawatan turut mengetengahkan pencapaian seni bina bangunan semasa masjid tersebut yang bakal mencecah usia satu abad. Duli Yang Teramat Mulia kemudian melawat Pusat Warisan Melayu untuk menyaksikan pameran budaya. Sepanjang lawatan, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat mengenai usaha gigih Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan, seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyerlahkan ikatan sosio-budaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Nuraidi dan Dayan Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid masing-masing muncul Johan, Qari dan Qariah bagi Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Musabakah berlangsung malam tadi di Kementerian Berkenaan.
Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan sahsiah serta penghayatan ajaran Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem pensijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa menghadiri sesi meja bulat pelaburan Brunei pada Forum Perniagaan Australia ASEAN baru-baru ini yang mengetengahkan peluang pelaburan dalam bidang keselamatan makanan dan peralihan tenaga di samping tawaran sektor pelancongan. Semasa sesi meja bulat, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab juga menggariskan kepentingan ekonomi yang saling melengkapi antara kedua-dua negara serta peluang kerjasama dalam tenaga boleh diperbaharui bagi menyokong peralihan tenaga Brunei. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Sesi meja bulat dianjurkan bersama oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dengan Francis Wong, pengerusi Forum Perniagaan Australia ASEAN AABF. Diadakan menjelang forum utama, sesi yang menumpukan kepada negara Brunei Darussalam menghimpunkan syarikat-syarikat dan pertubuhan Australia yang terpilih berdasarkan kerelevanannya dengan keutamaan Brunei dalam sektor makanan dan tenaga. Sesi tersebut membolehkan perbincangan yang tertumpu bersama agensi kerajaan Brunei mengenai potensi pelaburan dan kerjasama. Sementara Forum Perniagaan Australia ASEAN yang diadakan di Pusat Convention Adelaide menghimpunkan syarikat-syarikat Australia dan wakil daripada 11 negara ASEAN. Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati menyampaikan ucap tama berkenaan melabur dalam peluang ASEAN bagi dekad akan datang. Video promosi Visit Brunei Year 2027 turut ditayangkan memaparkan tawaran pelancongan Brunei. Universiti Teknologi Brunei UTB memperingati ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dengan perasmian sudut bacaan Rusia di perpustakaan UTB. Penyediaan sudut tersebut direalisasikan melalui sumbangan 49 buah buku daripada Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Perasmian disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam dan Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Inisiatif tersebut menonjolkan peranan penting diplomasi pendidikan dan budaya dalam memperkaya koleksi perpustakaan, meluaskan perspektif akademik serta memperkukuh persahabatan dan persefahaman

antara kedua-dua negara. Brunei Darussalam Central Bank BDCB telah menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Julai 2026. Indeks tersebut adalah berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 peniaga

Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.23 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 3.24 minit petang dan diikuti bagi daerah Belait pula pada pukul 3.26 minit petang. Ya, kita akan kembali selepas azan fardu asar.

Alhamdulillah, Auda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar yang akan berakhir pada pukul 6.12 petang dan pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Jumaat, iaitu daripada

20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 2 Oktober 2026, dan akan menukar ke 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah di waktu azan Fardu Maghrib nanti.

Kembali lagi bersama Yazid di Ruangan Mesra Harmoni. Sekarang dikongsikan terlebih dahulu status terkini indeks bacaan kualiti udara menurut Pollutant Standard Index PSI untuk hari ini, hari Jumaat 2 Oktober 2026, iaitu sekitar pada pukul 2.

petang tadi, bacaan indeks bagi daerah Brunei Muara iaitu 53 di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belait 38 iaitu di tahap baik. Selain daripada itu, bagi daerah Temburong, indeks bacaan PSI iaitu 33 di tahap baik. Begitu juga di daerah Tutong dengan 46 iaitu di tahap baik. Alhamdulillah, syukur dengan beberapa daerah dengan keadaan yang baik. Ya, menurut siaran akhbar Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri mengenai situasi Jerebu di negara Brunei Darussalam. Dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, anda boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi iaitu jastri.bn. Dan maklumat mengenai keadaan Jerebu akan dapat anda ikuti sekitar pukul 4 petang nanti. Dan kita akan terus berhibur bersama Harmon FM. Jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Iwan Fantasia, Musim Cinta.

0: Audah masih lagi bersama Yazid di ruangan Mesra Harmoni. Sebelum meneruskan hiburan pada petang ini, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan buat semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Abdul Ghani bin Haji Abdul Kadir telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Haji Abdul Azim, Kampung Luagan Duduk dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sugan Tutung. Untuk jelasnya diulangi sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan buat semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Abdul Ghani bin Haji Abdul Kadir telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Haji Abdul Azim, Kampung Luagan Duduk dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sugan Tutung. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat, amin ya rabbal alamin.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai

tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan tahun melawat Brunei 2027 di Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti tahun melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut,

boleh lamang hubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Republik Singapura dalam memelihara dan mempromosikan warisan seni serta budaya Melayu Islam yang turut menyerlahkan ikatan sosio-budaya yang erat dan akar umbi yang dikongsi bersama yang menghubungkan masyarakat negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Awang Muhammad Amirul Arifin bin Haji Nuraidi dan Dayang Najla Sabrina binti Haji Abdul Rajid masing-masing muncul Johan Qari dan Qariah bagi Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 2026 peringkat akhir. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Musabakah berlangsung semalam di Kementerian Berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Penganjuran mencerminkan komitmen berterusan dalam menyediakan platform yang positif bagi pembangunan belia, khususnya dalam memperkukuhkan nilai kerohanian, pembentukan sahsiah serta penghayatan ajaran Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengukuhan daya tahan makanan dan pembangunan industri agri makanan bernilai tinggi boleh dicapai melalui gabungan inovasi dan teknologi Australia dengan sistem pensijilan halal negara Brunei Darussalam serta akses kepada pasaran serantau. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa menghadiri sesi meja bulat pelaburan Brunei pada Forum Perniagaan Australia-ASEAN baru-baru ini yang mengetengahkan peluang pelaburan dalam bidang keselamatan makanan dan peralihan tenaga di samping tawaran sektor pelancongan. Semasa sesi meja bulat, Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab juga menggariskan kepentingan ekonomi yang saling melengkapi antara kedua-dua negara serta peluang kerjasama dalam tenaga boleh diperbaharui bagi menyokong peralihan tenaga Brunei. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Sesi meja bulat dianjurkan bersama oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dengan Francis Wong, pengerusi Forum Perniagaan Australia-ASEAN, AABF, diadakan menjelang forum utama sesi yang menumpukan kepada negara Brunei Darussalam menghimpunkan syarikat-syarikat dan pertubuhan Australia yang terpilih berdasarkan kerelevanannya dengan keutamaan Brunei dalam sektor makanan dan tenaga. Sesi membolehkan perbincangan yang tertumpu bersama Kerajaan Brunei mengenai potensi pelaburan dan kerjasama. Sementara Forum Perniagaan Australia-ASEAN yang diadakan di Pusat Convention Adelaide menghimpunkan syarikat-syarikat Australia dan wakil daripada 11 negara ASEAN. Datin Seri Paduka Dayang Hajah Tutiati menyampaikan ucap tama mengenai melabur dalam peluang ASEAN bagi dekad akan datang. Video promosi Visit Brunei Year 2027 turut ditayangkan memaparkan tawaran pelancongan Brunei.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Teknologi Brunei UTB memperingati ulang tahun ke-35 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dengan perasmian sudut bacaan Rusia di perpustakaan UTB. Penyediaan sudut tersebut direalisasikan melalui sumbangan 49 buah buku daripada Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Perasmian disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam dan Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Inisiatif tersebut menonjolkan peranan penting diplomasi pendidikan dan budaya dalam memperkaya koleksi perpustakaan, meluaskan perspektif akademik serta memperkukuh persahabatan dan persefahaman antara kedua-dua negara. Brunei City Festival 2.0 edisi Tutong sedang berlangsung di kawasan berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Berlangsung selama 5 hari, acara diadakan sehingga Ahad ini. Perasmian disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Dianjurkan oleh Riza Fudelana Management Services dengan kerjasama BIM Iaga, festival menghimpunkan lebih 90 vendor tempatan dan Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik

0: Dari Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Aku mengetahui satu kalimah yang tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkannya dan membenarkannya dengan hati, kemudian ia mati dengannya, melainkan haramlah ke atasnya neraka Jahannam." Kalimah itu La ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim.
1: 6 petang kita beralih ke ruangan Simfoni Harmoni. Jam pertama meniti saja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.12 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.13 minit petang dan bagi daerah Blade pula ialah pada pukul 6.15 minit petang. Dan insyaAllah pada pukul 6.30 minit petang kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

0: Keluarga Harmoni.
1: Cuaca panas sebelum dan selepas bersenam, selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.

kembali di jam kedua ruangan Simfoni Harmoni. Terima kasih Alda kerana terus setia bersama kami di Harmoni FM. Pertemuan kita pada hari ini Jumaat dan kita sudah beralih kepada 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 2 Oktober 2026 Masih. Dan demikian tadi kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin pada pukul 6.30 petang tadi. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.21 malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.22 malam dan bagi daerah Black Pula ialah pada pukul 7.24 malam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008 9051 atau mengimbas

Malam sekitar 9.47 minit malam disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada Haji Yaakob bin Haji Abdul Rahman di Kampung Madewa, Hajah Sarbanun binti Haji Abdul Rahman di Kampung Bengkurung serta kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada Pangeran Haji Muhammadin iaitu Hajah Rokiah binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Bengkurung esok hari pada pukul 6.30 pagi dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Tamoy. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada Haji Yaakob bin Haji Abdul Rahman di Kampung Madewa, Hajah Sarbanun binti Haji Abdul Rahman di Kampung Bengkurung serta

0: keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Isteri kepada pikiran Haji Muhammadin, iaitu Hajah Rokiah binti Haji Abdul Rahman, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Bengkurung esok hari pada pukul 6.30 pagi dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Tamoy.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
2: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Senan ini dipancarkan menerusi 94.1. Sementara itu bagi daerah Blight dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Pada hari ini Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 3 Oktober 2026 Masihi.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui

Ada Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra pelancaran tahun melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuannya meningkatkan kesedaran mengenai tahun melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara kita Brunei Darussalam demi menjayakan tahun melawat Brunei 2027. Baik, untuk pengetahuan anda, maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti tahun melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com.